0: nervi falle sa stila. Huli nis azi, nis azi. Sa zi ton anze, sa zi tlailke le ta sa slanwe. De ton zi sa slan ate. Val ton zi slan. Sa zi ton de ta spane slanwe. Ate yi gana te ato ton zi. Kanate to hundisla dele sa tunnel dele al dele we bury it see yeah we gravel pit yes we 13 loge
1: Merci sa helone Danny Polio Fort Providence not there a year sa helone at you say